0: afi sabo 57 mame samo bi ma 0595 nebo 57 6 7 5 7 aye merchant number the din ebeba na freedom de beba odi kan bo 0595 no na wabo 57 6 7 5 7 edu tabi asofo asofo edi abrante ya sema ye kan no me kai se da me bom pa ya ma brante na na obekra me se oko Canada ase pastor Bernard ya mi shira asofo ose mi ni agya asem bi oka ya me ru enfi asofo ose ne ma me ti ase ne papa ti ase na so te se de oye agya nka na asofo wo ma me ti ase wo papa ti ase na hwi ni ho no mu a ana baby won se sofo abrabo no bodru baby na wati finyi dru baby a o ma me kwanti mi nkosire ni ska o na okra ye homobo onu oni bi onsu oni bi okoto wi ane ba wi ho anaje ni yonko tata le kache me so ya de pa wo se jidie no se sofo wo ka se mo safo de bibi sisi me so sa sika so na ikura mi nyina ye 20 Ghana cedi na me frema da fo bisi mi di nyame di slow bo me bo sia 30 cedi 50 cedi ne ko busa se yesika man na sometimes in yameka bibisi na o ya on aya na den and also na nyame gina so de ye bibi o I'm telling you freedom we abama hia fo ntin na nyame nam so bo ni pasa no je namba ne fagidi to na mo ni ye bi wo de me se bia me no kase kapre kapre wo ni bi twro namba no na wo de ade chia no pa per 70 cedi ni bo se freedom yankopon mi hia brabo mo bo afo I need an angel. Me say ya bompa ya wafod, ya bompa ya bafod, ya wo all tell you so. Na bi hundi ne bisi. Je namba ni biem. Na fajidi, get that faith. Fajidi ye bi. Je namba ni biem. Aye 05. Nebo 95. Mame sa mo biem. 05. 95. Afi bo 57. 6 7 na wasane abo 5 7 me bobiem 0595 5 7 6 7 na wasane abo 5 7 e mari mfidi na beba ne freedom time praying partners ne beba e ye merchant number wo dia watro number no se wo dia no kwa wo phone so a me se wo sendi wi anwo bu nkotodwe wo se wade meda was na afi e wi mu tete a hwe dia nyame beye me ka bi hwe dia wade beye me pa cho je second number we ka ho ye mu bi wonma ye fie dia den no sofo ya bom pa bi se nyame beye abo afa ma no bi wonma sofo obe sendi a sendi a sendi a enko je number we ka ho wo de fa ha na amfa na dia fa ha number we kra dia wo frɛ kra be sa ba patoji aye 0244 no abo 115 afi bo 618 me bobiem 0244 115 618 me bobiem 0244 115 6 1 8 mame sa mo biem 0244 aha no abo 115 afim pato bo 6 1 8 edine beba no eye Bernard osu ansa we ye me number eno so betimi dia fa so wi an wa de urade ase wo se papa ma yesa dia wo kan no paul se media media aporo ene gugu sunsuo apostle chief de o mani nyini ani urade ma me mo namba ni de chat o ma we ye 0244 aha no abo 115 618 115-618. Udi Campbell 0244 nano abo 115-618. Me se ya bompa ya nadi obi hundi ebisi na wachi. Aji sebi ya udi di agro die. Number we di ya beba ni ya Bernard Ousu Ansa midi ne beba. Bernard Ousu Ansa ne beba. Me bodi ya chato akura ntije ayye 0244. Aha. Afi bo 115. Afi bo 618. 115-618. Me pacho ebi ya wudi enye Vodafone Cash anase Telecel. Adia yeye na najui sede mitinya miyahu odinka onu mubi ya njini humfrim. I'm telling you. Ube fremia kache mse pastor beda na mimpese meye. Babibi shemi eye nyamitu mi. Nesu shwedi ye nyamia ye. Jivoda phone cash number jika hon. Eye 0506. Sao tempaye na yoboye na siya sofo. Uma meka sakura nye tintumbe yibi. Send me an angel. Send me an angel. Ayataka lapate lapatas. Ubiti minya sempa sofo nu nikamafo. Edri tama yiku jeli na nyamibofu ubiye pie. Ube kaya mami bia wase. Yako ye ni baby su uprisi ya sedye na. Omu ni madekro. Omu ya adye no doctors for ni adye adye for no reason na doctor biye pie hospital. Opie ya penuwe pie omu nyine jinsi. Echi na nchayi. Awaka ni kunu. Yofense ne yere. Ah na se ni omu ni adye nyine jina ho. Doctor ni pie uprisi roman uwe pie omu nyine jina nchayi. No waji bibia ya adye no. O ya adye ni nyine wye ya fi wajima mena uwa ye bibia. Ewi. Omu uwe doctor krona kodana si omu se. Doctor Biasa niha. Doctor Biasa niha. Send me an own tin pipe bona sintina oma bena de kasa yet tin. So fu se nyame yi bofu amawa. Nipa nbetimi ehia wa bontin se so fu wonnim de bebia. Na so fu asem we se se benya asem wa we yeto asom. Se sister ya ye di na dance am se 3 months ago ya was say. Ye bompa ye se ya ya wada se ya. Na me kasa ye nkoba for the tema. Ono kwa de do bedia dance asori dem wa nya asem kitwa de dipa. Oso ono nikunu ewu. Ena ne manso ne manse ne ma four. Ah wo moti container mu no moti na kios.
1: Kios.
0: O moti kios mu o come design.
1: Come to 25.
0: Come to 25 tema. Come to 25 funya nyame adu ma kena. Ye ba ho. Oso me nam kwaso kwa ko ba for the 70 CD. Na obi ahia me busa me se maami. Na wo ko hin. No chiri mu ka je nipa na se. Me ko ba for the. Hey. Na sofo enka for the yekoba yeka
2: mama so
1: be disqualify ni panu ko biwo o krasa no kura ni bubefu kura majeze o fi umpo
0: obi won man ka kan se me koba for the ni bubefu ba sofo se e yenyame bofo a wonyi na ma no ni panu se tenasena min kosiu wode ne koyo se aha na atose aha na yetena mi kuna wu na busuafo na pamo ye ni ade ade o se ah me wodan bi wo ha no bla me kwacho so ni beje ho a o ma ne so de ne koya o se how many rooms
1: 5 bedrooms
0: esa ya bansoro. Ose mame tina ha. Ose pastor bena bibia wufi ho. Papa ne di fi na mame. Ame ne mime. Ose nkola na yenya bebi na yenya ye daki yusu mono. Afi nkola ni nyo biya wane dain. Iy, nyame. Obe kunafuwa, kunafuwa kunu. Ose papa, ene wubia meman wubia wane dain. Papa ni ye good. Shemi shemi ma. Na daddy. Oso ono so ne yile wu. Eno na eno kwa ne e chankro fo nsuru mu no. Sofo, oso ono so yile wu. Ohun mi nu ohun ne yiri wo mi mu. Eto de awali asema to mani mu. Na mbusa se na papa no to se, ah papa. Papa ni you good. Eti mi simi be busa wo se. Mentwe e ma no. Ana ma mentwe ma no. Na mi se wi ye busa. Ya mi ama bofu si. Ichi ya brade. Me bompa ye me nipa 200 anadwi.
2: Amen.
0: Nipa 1000 anadwi.
2: Amen.
0: Nipa 2000 anadwi.
2: Amen.
0: Ye mpa e boni afodebo ye chi. Onya